قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو جتن کی تھی جاگیا بخشو